Rồi nhớ đồ cha gặp ở cha chim hùng chứ đồ chi đồ phe từ mà xí cái này giờ chỉ rồi vậy nhớ thầy phone này bút thana còn này la thì giờ mới tài chỉ rồi vậy nhớ hay vậy nhớ còn này na biểu đồ rồi vậy nhớ hay cái này ta na cha gái gì làm thà gái lấy phải đàn em ai vậy nhớ các bạn làm thà hôm nay còn này thì mà ở này luôn ở bu ông pha lấy cũng mới rồi vậy nhớ hôm nay mới chơi ta cho nghe gì lấy cho ba ở lấy lem tha ne cha gan ma ye nyu gam ji ayo ne choba na lo ye nyu ba pha ne pho ji la ne choba la nga ye nya pha ne pho la na di ma thai mo ne la ta pho lo ye nyu di ma ji ha che ma pu la ne tu du ne nga ne ye ni na hu ga ko ni u tho ka phai pho wa choba la nga ye nya hum na ko ni mo ni thi a sa phu phu pha yam ya je ye nya sa pha ka cha thai je ye nya hơ còn nè yo ya si cho con từ hai nhà từ lo vậy nhiêu nãy cứ khai phu là hơ ấy à chú lo lẽ gấp ba cho ba là chú chú ya dùng nga lẽ nga vậy nhà hơ gấp còn nè gấp ba ở Mahavithalay lo vậy nhiêu đồng sự xã lẽ khu đó Mahavithalay chém mày gấp ba ở lan nè còn thì cô lo khu lo mẹ lên nè nga lo hơ đơn chứ à chú anh nè gấp ba ở bắc sốp phải đơn à chú anh cho ba ý nhà cưng nga lẽ nga vậy nhà ít chú gà ở nghe cho lo vậy nhà chú lo yam da lẽ lo vậy nhiêu hơ gấp chứ sa ko cùng thọ phải đơn cho ba nga vậy nhà si với long phu chỉ lo vậy nhiêu gấp ba ở không cả hơ lo vậy nhiêu hong bỏ phun lẽ Ya yu tiyo to tuga lo ye nyo hu hee pu la ghe pan nua po le bu tha miye jiha che ma tu tu lo ye nyo ya u su ka pa tu yo di ya di ma ya le jene ya ho ne ji ngo pa fu pi im so chu ha tu lo ye nyo tu mi ne a yu wa ne u hu tu ma bi ya ni lo ye nyo sa o nge bi mu le u hu ko ni ya pu la ku lo bi mu le yu ya pu la lo ye nyo ya ga na ya le bu tha nga ye nya mo lo na ya pu la cho mọi người tôi cho ba mẹ cho ba nu tôi nghe mình nói gì là bút thằng ấy nhiều phong môn ấy cô lo là cha cha thế này loi nhiều cô ba phụ bồi tì tiền này khứ khè là khè khè đứa mà cho nhà đứa ấy là gia chính cô lo dù thà đứa cô lo cho ba ngay nhà hư con đi năm thua mà nghe chú lo có chân nát thì đứa ấy à chú lo này cho ba là đứa cô lo mẹ này này loi nhiều hơ à yo mu tu ke ke hu jan da ne nga ya nyu a yo le mi cha ta jo nga lo nyu a yo ne ha mu ji u ma ni ja ya nya tu ho nyu so na thi na chi chi ko lo yu la ne cha da ne ma ya nyu ka ne ta na ne cha ga ji le lem tha ga le pa da ne ma ya nyu ga pa e da ne hum na ko ni nga sa tu lo ya nyu nga sa tu ho nge nga sa tu pom pu la du la mie oyo ji adi ma julu julu ya honga le cha da ne la nga ye nya ma sa tu ji hu lo ye nyu abba tu adi ma abba tu nga sa tu le ja le nga lo ye nyu ho tu abba thong tha me lo ye nyu he adi ma le te nge ji abba hu ho la hu o hu we tu le ja ye nya du le ya bi du le ji ho phang nga ma du le na ko ni hu adi ma ya cha ga nga ye nya ajul na ma dule ye na ja mi mi o ji so nga ye nya di ma ba ho la hi o hi ti ko ma dule na lo nyu ko lu mo na ja cha ga nga ye nya ko pa bu tha de ge ayo ma lo nga chi na ya bi a je ye nya na o yo phu la ko lu a cho to la nge sa a yo bu ye po pha le khơ mai ayo ma ko ja tha ye nya cho ne to le nge khơ mai hum ja na o a cho cha na thi de u ga mu lu nga ga mu ku nga le tu e nga ye nya pa o ma sa tu hum ji la ye nyu a ngang jai lo agana ke jak nya lo khulo bu thanga ye nyu go ji adi ma ji ho nya de adi ma ma gnya na ko ni le aba hu me yo ma ye nya aba go tho tha na adi ma pe nge ji aba hu o du le nga la le nga sa hu ro ye nyu je ja le nga sa hu so ni ma hu ni je ja le ye na ko ni aba go tho tha lu na ko ni go pa la hu ye je ja le tu ru o me ye nya hu na ko ni nga sa ho tu các con ai vậy nhau nghe ngã sa tử phu là ở đây bom đua mía các mẹ ngã sa tử ayo mà chiu tuổi ít em đây là ngã vậy nhiều nãy các bà chiu xin ngã sa tử em rồi nhiều nhiều nãy con đi lúc chín con đi rồi nhiều mua yo thứ em mà lấy luôn ngã thường phu là nếu chân là thi ra tháp ba phu là mà in ngã rồi nhiều mà bị mua đi ông hiểu rồi chứ hiểu rồi chứ mà chơi vậy nhá hưng các con đi
你吃来干也疼啊了嘛比我来了有你嘛就破体来嘛比家来了有你在那天呢又有他了有你吃这吃了啊也那个白哦哟呢和嘛比我了和那个你叫我把通坦你个白龙啊个家姐也呀叫我不来了龙啊娘干家你来你要跟啊跟哦哟一啊跟哦哟嘛一了还有嘛别吃嘛等个和说多了你来你啊你嘛家呀那个你来又不嘛不呀讲啊也呀啊穿的嘛多一个或者家呀那来你如果嘛多一个怎么呀呀那个怎么也呀呀喝呀乐呀都怎么个包哎咱们嘛也呀个包哦哟嘛啊的那个你把木打死哎。皮了啊，人家都你嘛新伢子，那嘛新伢不落葫芦，前面葫芦一摊没了，人家都和你，阿来把门铺拉个，你嘛就他拿来嘛家不落都打就拿了，人家那路亲应改了啊，人家干么就以后还买汤啊干么就，那路亲女啊应女啊那又不汤啊，人家干么就，那路亲改应改这人家打吃冷了，那吃冷了不汤啊，人家干么就，那路亲母了打落了那不汤。那也呀，那改要打 K A P 那个也呀，哎呀，你前面怕哪个？前面没有几好过度了的，你这前面个阿弟马后嘛，你他过你老人家阿弟马后没有皮太大喂，是不来不死了。大妹婆母人啊人家喝酒母药了人家都你个不谈那怕拉萨不得面特那那个哎那个你来前面不要我们家接帮你讲啊人家特面呢有哈酒有讲啊了人家有讲啊有呀呀来干嘛有讲过年人家有看啊姐姐特那不要都来面人家个土也讲好了明明个土也讲了怕妈妈人家提不那靠通不啦有呀呀来干啊那以后不啦啥个不啦阿布普拉有个阿玛西拉玛西拉来个那个你太有家的研究的干那个你帕拉萨布米呢跟那个你有机会帕达勒米拉研究 KFP 那个你有机会有机会帕达勒阿研究有机会来么你谈个就阿勒那哈勒德帕布米帕拉萨布的米和那个你个巴尔纳玛研究帕拉萨埃和你帕拉萨布的阿干那罗研究那干那个你有机会研究奥索莫乱在这研究就路维呢靠帕萨阿姆罗研究进入黄河的嘛一把刀子那块就比较卡勒嘞老研究勒那块勒勒别那块比别勒老研究和那块呢啊这上面呢的嘛靠把啥呢一把刀也打了那块呢马罗那有哈打普拉萨枪普拉萨宝普拉木啊研究马罗那和个白啊这这普拉那普拉啊这都旧的那块呢老研究啊这这普拉那伢们呢提婆那我去过嘿嘿嘿勒我过去去了研究那和爹们个块呢马勒个别那大把些个别了，最后你怕我们呢？是大个有他娘们就老研究个不他是不？来几把不嘛有多那个？是大个冷冷的就老呢？个把不拉松西和靠把啥那个和老研究嘛有多和那个呢？是大啊我要怕呢，伢拉们就老研究的不呢？第二你去啦，第二我去啦，来有那那忽悠有那老研究还那么有那个呢？是大是。龙南没去了，研究搞不谈啊！龙南买了不谈啊！研究龙南伢和马龙马龙南伢呐，去玩的又没得研究的，很干净，还有马酒，车那个马酒还车那个呢 ，hello 马比多那个，还有马酒葫芦车车那个啊，人家有闹有牛闹了，研究葫芦车一马那个啊，人家。初一呢，怕初一那些人家初一那老人又，后来都和你办办了，别嘛叫人家办办了，那还有嘛就，比他不拉葫芦，养啊人家那。来吃啊！来那个呢？还要比奶子咯，还能买要比奶子咯？个白干那茶要比奶子咯？个白哦。来嘛多呢，大妈来等，阿弟嘛就拉去吃葫芦呀，哎奶子咯，哦有门啊有门啊，来葫芦呀奶子咯，人又聪明呢。好几和干那来打毛那来啊人家个阿弟爸妈多呢打毛那来，好几我什么该办过呢？那还娘们就了人家，那真的铁了破手刀过呢，那娘们就了那个晒多好几。那节目那个你刚摸土娘啊人家刚很久，是咱们今年土地娘啊人家刚很久，地地松了啊人家那用眼么子人家是咱们姐姐。
ตีตีซุ่มเล่งอะไรอย่างนี้นะกะที่บ้านได้หมดงานนะคนนี้นะกะก็ทุนยังไงอย่างนี้ร้อยอย่างนี้ก็จะตั้งนานโดยเฉพาะที่บุ้งเล่อบินหน้ามาอย่างนี้โดยเฉพาะบุ้งนะคนนี้ดอกไม้ที่เอื้อมไม่ถึงจะร้อยอย่างนี้ไอ้เย่เย่ยอมมาเจอกลิ่นยาเล่อช้าทางอะไรอย่างนี้ติดก็

con qua với nhạc cun nhé quý ôi tổ tế tế nà nô thi tuân xế ô kỳ nô xiam thi mê giảm dân mê họ tiểu nhẹ lâu bằng thao đôi tụng nà cho thể thiết bầu xiêm môn

đạo thế thiếu na toa ngã thế nội bao thế nu phải phiêu về đến na ye thế đến thiên nhị tai độ chia ơi bè ngã choàng ngã bè yàng ngã nô ya nhàng với yam thế với yêu nghĩa nhẹ tiếng ôi bè miêu với bè ngã ấy thì tại bên ơi

Màu na ye Màu tia ôi tiêu yêu đô miền nô Hiê nhẹ nê pin tê vê bà ê nhê pin ơi Miền mà tỏ nà tà Thìm tâu quả lô tỏ nô Nhàng miền vê pin tê vê bà nhê pin ơi Phải Phiêu tế yếu nà miền nà mai châu và ô khoa ô Trang tài với nhìn tòa với phàng tòa nhẹ chú ô Yên mô yun tòa chú với phùy với ô Sông ô Yam te ve tien se nga te mien yam ye nam mano O pun te te o kan ko te o

rủ rê nhau nà xiên nà xuất nhớ ô chàng ô hiền nhàn với tổng xa với quỷ yếm diêu đột dầu tới nhà nà miền nà xoay xế ô kỳ nô.

down now, you know. We say, oh, yam to know, oh, you know. Da tu ri, nhìn cha, tự xí yếm má nhó. Pa na, a ta, phu xế, yam chàng, a ơ, ô, song, ô. Mian khu vi thế na a tai se tim sang sing ơ se na can meng se vi yam tang ơ ô se ngô tong cha yam ke nga tu phiu se ô Seu tu te be na heng a yen fo o teu to nan ve nin ken ve peng chua nghe tien na lo ya mo tiang chi ngo phiêu miền nô Yam chàng e khoai khâu tê đa miền xây lối Pê nang cụ nà tiêu tê yêu suy á lô Thùy ô Chai hô bê chính quảng à xinh yếm má nhau ơi Giỏi nà cha Siêu qua về giam ghim mơ Ô tì ngô Xin đào với nhẹ dàng à Tài phúi xế ơ Ô dòi liang tư bèng à Choàng à Khuân tâu à ô Chì ô Tô chì ngươi lê nhì chì yàm kè ngì bên ơ Lê nà chì

tiếng à nó tự yết xê đôi ô đau yo dia tê tin cho tê ông yê nhì xê ơ tiêu thả tê tiền à công à dài lâu lâu mua ngô yo dia mang chu tê tung cho với tung tê nhì nhún ơ phun phá tê xê na chia mà tê yam xuân à lơ ô đuôn nô quân tê thông minh à yam thọ dân nô tòi tòi tê á na nhìn na tê yam xuân ơi ô mình ngô nên nên nê bèn chua ngà tê luôn chia nhẹ nô hai nhẹ tê mãi xin nà bèn thao ô ô xin nô phun pha mê yám mãi tê tông phiếm ê ô yám ô mãi họ chỉ trên mình ơ quang ơ

duyên à, chuyển sẽ tụ về phú tài à, ô ô tìm mô nên tông mê kinh chuyển à, vang siêu tế ô giảm mãi sẽ là quý kỷ niệm ô chuyển ô sẽ trang về miền miền à, nàng xin nhẹ mang ơi tin đĩa sẽ màu nà miền à, oai kinh à, ơi xiên nô nhân dạo về trồng xê về em sinh số nhẹ dạo bèn xin về bé hòn à lâu nà nô

小姐在广播的组长啊，哦，春哦，小姐在广播的人类，你老了，人类了，辈子有了，别么？天地啊，绵绵，真行真野蛮，哎，毛那绵那，哎，到为尊样啊喽，给奴。Yam phê về yam phang về luôn kia nhiên ơ phang tao nái tê tê lùi ô mà lô ô phiêm mô chịu yé tòi tao tê

Nhuận tạo với giảm chiếu với lọc phè như lý ngơi phang sụ cho họ sẽ làn xin nó lô xây ô sang nhà đi nê nê yô chú nhé ngọ lô thảo phê sẽ yếu dạo sẽ làn xin nó xây ô bộ trái lạng nhiên à sẽ làm hiu như mang ơi làm hiu lại miền

liu tu te lang phía ma nhun chiếu ô ô yếm ô chiếu ta yếm kê na tê tê yên hê ô yam na phan thọ sê dân yang alo pa mô nhun tói yam kê na chưa man nhẹ tói ô yam nhun tê yang pa ma tu xiu ô dao yo ba ni thiên chi vi chang tu ni xin ơi man cơ xin chiu tê yam thọ lo sang ô hiện thế ta chỉ ngã chỉ giang nghe yếm ôi mong giang giang ngã giàu thế mai chia ô cha nô xin cha mới má lung nhà giàu chiếu ôi na yếm xiêm

pui pina meng a teng o long o pian ni meng long a we ni pui o ku we pin chi nga tiu si lo o nyang o meng yang a chun to ce puang mai ce o mình rằng trái chi ngà ta nhị ô nhà ngô biển hè ngà yên lò ngà sẽ về phàm quỷ ô lê sĩ với nhà ngà nhớ họ ngà lô phi nô biển chiên nế phê lò ngà ta phê quỷ ô biển sĩ thế nhỉ nhà ngài nhớ hoàng lâu ô phi nô biển quang ấy yên lò ngà tên bụi ôi yàng sĩ thế nhỉ nà nhà ngài chúa dĩ ô ô chai ô lùa bụi với phá chiêm má với tình kín ôi cú về pin mẹ ngà tiêu xì lo phin nô chết quý pin mẹ ngà biển phá sinh ô chưa chia tung thay biển xì ô phin nô nôn với thái ôm ế biển phá quê ô yêu thao yên à miền à biển phá ô loang ngô biển hè ngã yên lò ngã phá chiêm mê tô trình kín ô thiền thế thí vần à giỏi hữu ô trì ngô tàn quê tí mê ngã tê mai quê nhé quý ô chuang ô con à chuang quân nó cho trình lô mình ngô tàn quý tùng cho tiền tê tí ngã ơi yết quý dân ô vườn à nhé dân ô xe ngô tam tấn với phải tội thì tin thế thì ngơi làm thế giấy chia mà cha tổ tài biển phi với tùng phi chuang con thương ơi chia mà thế bàn bụi với yến mài đâu tìm ngủ tiền tiền á tùng thọ thì mai phơi bụi ôi xây kia mà tìm coi về dĩa mai ô tò đàn phà á chả phi nà toi mình hồ lối lòng ô nhà mình giang toi tình ô mình ô choang tung với choang tâu y mạng ấy ơi xin màn xin à bù ngà lan quá ô lan ô miêu tế pin mê ngà tế chun bữa trắng ô lọ tụ chăn à ba nà do tu ô bây ô số vườn ấy pin chi ngà trang thiên hữu ơi xin tế pin mềm chăn xin ô vườn ô thọ xế lọ nhà ngà yàm pin mềm ơ yàm mại tế yên hê ơ chấu chiềm ô thiên ô dù nan với xin hè ngà vì thiên thế ơi thiên thế thi nguyện à y miến ơ phiền mô dù yám thiên à lối hai chỗ mãi thiên à qua táo ô mi mô

soi trái vườn rơi quang xin ơi nhất thiên mà mộng lọt thoáng xin ơi chàng ô ta mà về chàng trai về mộng tao của ơi thút địa mà ô na phu má ô quê ô cha vườn nhất kia mới mong quang xin lỡ mong quang xin ấy cháu tiềm mơ thiên hồ chèn thế tình vườn đoài liệu ấy chẳng có tường tây thế ói quá ô kiềm ô cứu ta nế tài lọ thế tổng toàn kiểu giảm hiệu tha na phù ngà toái lai ô tiêu đáp trả với tiền tài rồi quang chiều lỡ tiền hạ tài nhuận dây giá bài ô tổ tiền tài giang hồ dễ giám tàng kiêu thiền sĩ thiên nguyện hà phải thiên ô thiền ô thiên ế giá mê ngà thông phiến bùa ôi thông phiến xin hàng xin mai ô thiền ô xin mai với xin kiên na tổ xin phiến ôi xoài tài phiến bùa với dũng khói chiều tình liều lùn với phiên nhàm lùn ơi thiền sẽ lệ cô với phiên nhàm ô cô chiều toàn diện nhiều sẽ nhàm diện tàu ơi nhàm hàng mai thiên với tràng quân ơi chiều thiền sáng với phiền to với giảm năng như nhu nó lời chiều phô miền nó to với giảm năng ô thiền ô bệ tổ với bệ tổ ô khó yên khu lời giảm choàng trông tế có tế ô tổ thầy qua với đạo chiên với tu thiên ấy ôn hát cho mãi chiên à lan qua ơ lan ô

祖诺，南京走到为六轮哎喽，边就走那大街尾哦，前哦，买南为听闻那地方耶哎喽。mau nan thi ngô huân na y xíu ô ô xì ngô thiên địa về dây mai dây chia giang yếm ô dây mai dây yên hê mê yô mai ô ô giáo chia tình về dây xin về yô dây xì ô ô nà tiêu thì con suy với chia hoàng ô ta nô giờ thế xiên tò ngà nhiều chân bầu đô giờ thế tèn ta nà suy giả mơ liều chiều toàn với thế giỏi thế chính xin linh ôi thế nà giỏi bẻ tiêu với yắng xin ô ô liềm ô thế mãi chuẩn chiều với bốn mình nghe hô ô yết nà nín nà phê quý với liếp thình ô yết nín ế dễ mãi dễ tiệm nhẹ nhẹ nhún ôi bù nà mê ngà nhún chín mê phúi chún nô ô chiều yết nhún ế dễ mãi dễ phá chiếm nhẹ ôi yết nhẹt bù nà mê ngà tiệm nhẹ ô tây ô xuân quê với liềm xuân với chỉ nhẹ nhẹ nhún ôi chỉnh xê nà bẹ biêu với yắng xê nô tàu hà quê với buồn mẹ ngã y suy nhẹ hồ suy tư linh na thiên na man chô a ô ô xe ngô chô quê bê liềm chô bê lửa chết nhẹ nhún ô dây tụ dây kèng na hò a ta yắng ô ô chún ô nhuận tàu với chân tông với tàn tư như tuấn ơi kèng họ tự xin kia với miến xuân nô tàu dân dầu ý chỉ mẹ nà khu thiên kia ô kèng họ xin kia với khu xin nô ta giàu ấy chỉ nhà na tiền thương tâu thì na quần xin chia với thương phiền mu chế ô kèn hò với giang xuân với khu tiếng kia ơi nhìn lưỡi thế liễu nà phía mà nắng kia ô song ô tông quê bê chiu tông bê chưa tiệm nhẹ nhún ô xiêm mò miên nà tiêu thao châu ô
sang ô. Sing sin mi mua to te goi qua tai o ta to te sin na liem yet yang o goi o sin lia mi qua goi mi mai tia sin o hùng bệ tư yào mãi miên dấu tàu.

con à toàn nó suy là ô với mạn to ngà ô ô khâu tại hà mê phạm đi nè mà ô kèn nhé tại là ô thong à toàn nó mãi với nhà mà ô ô là

Phan khao về tiểu phê với dân nào nhẹ xuân áo khao nà tiểu phê phín ái với tóng dạ ô.

chưa đi à ô cái ngõ hiểu à ô hiểu cha tì mẹ cha tông khói toàn nhé nhẹ là ô

tại vết bè lò son à dẫn chú lô rồi phạm chiêu với phạm già khi già nhún ôi vì nô xin già nhún lâu với tiền tiền lâu

vật địa hồ ngã bình trên ta mê tiểu giỏi phản to nhé giảm lâu lọ giỏi dịch kinh

Ne vogliamo tu la io piave talo fun zen ben sa wang wong me cho tiu a cho se nhat thanh pin ta la vet se na tiu se cho lun quan tha về chịu toan và chịu phan nhé khi lâu cũng dài với cho nó yên

Panie Ciulao, nie buồn lâu vẫn sẽ thế nà mình tình sẽ lâu thì chả già về đòi chú à nó ta nhẹ tao lâu xiêm kia sẽ còn à mà nó ô rằng

của dĩa lão kinh biểu ta mê thiên địa mà giáo phái nhà phiêu lão thiên hạ nhà hăng hải với nhà phàng lão Kênh Nhà Mê Phước Giọt.

nhập sinh ô tây nhạc giải vi thủy lưu hòa minh doanh nhạc sinh ô

nghĩa độ quân nhà pha nào siêu sai bất diệt à ba na nhâm phim ô nhà tông thiên về bị về linh tông nghe mùa nào qua na choang tiếng chào vẫn dần tiêu

quê sẽ ba lò tô à sẽ cha tuấn ô phiền nhắn hiểu ê nhà hiền là mạng sẽ nhất chiến ô nhà chiếu à thì sẽ lâu vẫn sẽ nhiều lo tiền

con xe về phố xa nhà mà con nhớ liền mong à quên bằng phụng lâu với xa nhà ngâu.

đào núa số tông chùa sang xua hủ tế chờ thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hỏi hà lưu môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hỏi tứ tỉnh dù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hỏi cầu khang tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào kilohertz đầu núa mông do bấy lưu mông

nu tông nung lấy ra nữ nhỏ à ra căng rồi thấy lò nhỏ còn tu ít tuần thành công tại rõ câu thì tu mà sư thả sư thả lo thì tu mà sư thả sư thả tu ông câu ông rồ tao bê lu xiong lo thì mà ít tuần lần rồi giờ chú lo thì mà tại mà ít tuần lần rồi tuần giá tu tuần thả à mà sinh thành công tại lo thế mà sinh thành công tại à tu thật thà cái tu thì cũng lại cũng tu thì cái lại luôn thì thật thà mà inu thì phải là tại à nút tông nút lấy ra mà sinh thành công tại à ta nút tông nút lấy ra cho ít bây giờ sẽ tao luôn thì nút lấy tông lấy ra ta chạy ôi chạy ít chỉ sẽ tao ít tuần có ôn rồi trong tâm bộ nó thì ít sẽ tao xí rồi bỏ thì mà sinh thành con tại anh nó tông nông lấy ra, ta nó tông nông lấy ra, sao? Ý ôn cao ôn trò rong tam bổn nó, ý hai rong tam bổn nó, bị kí nó, bị kí cầm đồ, cả sáng bổ cú nó để cho cú nhân chủ chủ mà bị kí cả sáng bổ cú nó để cầm nhau đi trong u sai, đó, nó tông nông lấy ra trả lù lô, lù tu để nó tông nông lấy sang sáng bị phí trở lại chỉ sát thì nó tông nó thấy ra ta, giờ lên nó một sáng lang trở lên chữ, ta chữ yếu ở lại cha, lúc nó ý, anh ta yếu chỗ chủ mong nó yếu lại cha, nó thì nó tông nó thấy ra à chữ à ta à tu chữ sát thôi,但是呢嘛古下来呢，弄呢家，古这个嘛来听一门道当，一门道一张当这个。因为到一张当中搞诶，搞你们啊，造竹竿诶，造竹绿色，不要当成工作。走路的阿多路，人家弄到农村上路，才上大阿边路咯，才上大阿边路到印度。得，莫一弄人家的，莫一弄的，竹竿莫谈，竹笼高，都人家的阿多是谈是谈，得莫一弄的。谁能成功在阿达？努东龙台上，在北京，在广东，在古有毛咯？这个有毛的，但古有毛白，白呢？搞三步古咯？这个毛鸟被给打，搞毛鸟被给打啦！搞毛鸟白，中个组给错啦！么一组给错，么二组给毛了，一组路倒了，一组路倒了，这个毛鸟被打过啦！这古路这个不一般，哦，在近代的。啊，你当农村上鸟的，你当农村上啥啥？对，你当农村上没鸟别喽。啊，你当农村上没鸟别，对，你当农村上啥？没鸟别都到直播喽，到一弄，到木到到一弄直播喽。等到到一张大桌，你当农村上苦，我到一张林地，我一张我一张林地桌，你当农村上的，你当农村上鸟别，我多煮我的。nụ tông nụ thấy ra một nhà bè thì nụ tông thấy ra một tật to cái nụ cái con ruồi chụp bù lo thì nụ tông nụ thấy ra một bự thì nụ tông nụ thấy ra cho ru lo nụ tông nụ thấy ra một cho ru bị kẹt lo thì chú lu nụ tông nụ thấy ra chụp bù lo thì nụ tông nụ thấy ra lo à sinh sinh lòng sinh con trời nhá sinh lòng sinh con trời sao lại bù lo thì chú yếm một tủ đấy ra nó chú lạc con long lo thì chú yếm tủ thì nụ tông nụ thấy à đại ca ta ê nhặt luôn nhặt kế mấy yếu cũ ấy mấy yếm một tủ à yếu mà chú lo tu sửa yếu mà tao nhặt luôn nhặt kế nhà mông nhà ho nó thì chú mông lão lù lông ít tu yếu tu là tại ta sắp tu yên chút khó tại nhặt luôn nhặt kế nhà mông nhà sắp chú nhà tu sửa nó thì lại lo mà mông ít là thì sáng sáng mà mông ít là thì chú không chắc con lông ta số cũng thấy khâu chắc con lông chắc ăn lù à lù

0: Cột là cán chỗ thì ta tu ít tới nhà quân châu bằng cái mà luôn có mất sinh thành còn tại lũ lâu thì mất sinh thành còn tại ta ta đầu nay là làm lên lãng chỗ cho luôn chung chung nó to nó thấy ra luôn là luôn chứ là ni cho cô lù lù lù lù cha cha cha cha ta đi chứ sai tu ha thì nó to nó thấy ra sao ta cả tôi ít tới tới nhà cho lại cái mà tôn đang tạo nhân cho tôn cho bông kí kí kí kí mà bông thắng trong đời sang mà sinh thành con tại ta không có tạo nhân cho luôn na na vì cái nó chẳng chịu chịu na cha lấy cho nó có một xe này cha nó tôn ông thấy rằng nhớ sơn giáo chỗ luôn thì ta nó tôn ông thấy rằng ta đôi này nó tôn ông thấy rằng các tổ lãnh chỉ lộ ông chủ tiền chủ anh chủ quan trên cho tu lo nhiều họ lộ hết thì hết chủ trên cho tu lo này các tổ lãnh chỉ giá trị cao của thật to mà mới sinh thành con tại cũng cây lưu rồi vợ nên thế ở cái sách trong kia nói khi nhớ chữ số cái của thật tốt là thì hạ cả tội thông lý rồi sai chủ trình tăng toàn sản nó cho có cha luôn thì mới sinh thành con tại ta hành nút tôn thấy là ta cây lưu luôn cây bình thắng lưu tôn cho lưu ôm máu nó tan cho hành nút tôn thấy ra ta nút tôn thấy ra có cho các mình nhớ sâu u có cho các mình nhớ sơn giáo chùa thì tôi thấy rằng ta à hiểu mà lắm nó tôi không thấy rằng thật lộc cho các mình nhớ sơn giáo chùa luôn thì nhớ thế tăng cầu chạy thì khai cả à hạt cây phát thì sẽ thì chúng sẽ nó lưu rủ rồi luôn thì ta có cho các mình nhớ sơn này thì nó tôi không thấy rằng thật lộc cho các mình nhớ sơn thì à nhớ nhớ thì lưu chủ lưu lô lưu long ít tu tu ti lâu lưu cứ nhớ ít tu bộ lưu cho phố ô này tin này nhớ chế cho này tin này chưa mắm lên mắm lâu nè ôi yo chứ có mà non tận giao chuyên tận chưa sao chế ô lê ta nói lưu long tu lo hà tôi giặc lưu long ít tu lưu lo hà tôi giặc lưu long tu coi giờ lưu tôn cho phố tu chủ cho phố cứ nhớ ít nào cầu lưu cho phố ta ô nô nô tớ có nhớ chế cái này chẳng cái này chưa mắm lên mắm lâu nè nó ơi yo cầm non thì cho chuyên tận chưa nó thế ơ cho yo lên tá yo nó thế thả lụt xuống cho tê thả à lụt xuống cho tê nó bị thả thả bị thả thả phơi cổ phơi tao u tao nó bị lăn lộn thì bị tao ôm cái nhớ sống cái nhớ sau thế bụng nó tông nó thấy rằng nhớ sống giáo chỗ luôn thì nó tông thấy rằng ta của ta giờ lấy tiền cây lưu để nó trồng lấy rằng ta cú lấy cú trưng kê à này là này khác ta là trang khác mang là mang khác tàu lần tàu khác cú trưng kê còn phôn à tụ có giờ tăng kê ho cú lấy cú trưng kê này là này khác ta là trang khác để cú trưng kê nó thì ta à có trưng kê để biết tụ lại còn mi tụ là mi tụ mi pli thay yết làm một tụ lô pli thay yết làm một thì các tôi nhớ pli có nó trồng lấy là các tôi nhớ pli có chỗ của mà ít phản bộ từ lúc đầu cái nhân được coi ha cái chủ đề cho đầu giờ đầu cái một lần chỉ có nó cái tôi thì cũng một cái tôi phổ đạo rất đáng để bị chữ luôn chủ thà đấy giờ lên cái những cái lưu chứng cái để nó tổng nó thấy rằng là cũng là cũng chứng cái nè à mà là mang cá chỗ là chỗ cá cũng là cũng chứng cái các chứng cái biết tôi lại mày tôi mày tôi mày này thật tôi luôn thì thật tôi phải tôi mà à nó tôi nói rằng tôi đang tôn cho ai ăn cho nó ăn cho lại cha phải tôi mà tôi đang tôn cho ai ăn nó ăn cho lại để ta ta ta ta cho chú tôi ta lo để cho nó ăn tại tôi có nhớ luôn à cho tại tôi có nhớ thì tại tôi có nhớ ta cứ yên mong lại thì tại tại ta cứ yên mong có một sinh nó ăn cho ai cái này mà mong thì là luôn một sinh thì ô nó tôi nông lấy rằng mà tôi tăng ra con chỗ luôn tôi tăng ra con chỗ thế lên lượt chỗ thế lên à ô tô mỏ thì có cho một chỗ ra lâu nào nè thì thấy cho mong thấy cho mong thế cho mong chỗ nó tôi nông lấy rằng nó thế chỉ một chỗ thế ta ta chế thế nó tôi nông lấy rằng có bao nhiêu nhau ho nó thì chế cho tên cô thì mua cho mỏ chỗ tôi cho rau cho mỏ rồi chế cho tên cô mỏ thì nó thì là thế nó thì mấy sự tao thì đó nó thì mấy sự tao thì cứ cho cá mồi mấy nhau mấy ở mấy luôn nè mấy sự sự luôn nó thì 让人做的蛋糕弄肉，让人的啊都。
1: อีจงน่ะจะกูที่นึงจังสวดเล่ารู้สึกเหยียดตังเล่าเจ้ากูว่าจังดาวจะไม่สวดเล่ากูไม่ปังชังกลางสู่ต้องจัวฮัลโลมองดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ฮัมไม่กูลุนทุกูย่ออวพงยืดเถ่าปีลูกจัวเถ่าสาวรู้สึกเหยียดตังเล่าเจ้ากูยัวสาวสู่ต้องจัวใช้จ่าเลยหนัวหลอกซื้อไปเลยมังจอดกลางโลซึนจุดลัวจัวเถ่ารู้สึกเหยียดจื้อเต็งจู่เจ้าเต็งฮะเก่าเชียงเต็งจู่เก่าหยีเต็งย่อจัวชัวชัวนู้เอนู้นัวเจียวสาวสู่ต้องจัวใช้จ่าเลงหนัวหลอกซื้อท้อจัวกว่าไม่ชัวชัวเลงชัวตู่จวนซื้อจู่กินนอกกลางย่อรงย่อรงสวดเล่า

lúc dây nọ khó xía ủa lua cả non qua ủa giỏ bề giờ xía giúp lờ chỉ báo ủa nâng lần đầu ra ta trò là chia do xứ xía bù to bù bề bê mong chề lúa tế lờ ta ủa chăng pla chăng trống đúng chia cầu xong thia cầu bò cầu đồng mẹ má sòng, má xua, má cò.

Thế ta tòn đô na lò chè ba cho trò lò cho cho em long đồng là tay trong hà rô xia mò nhọn chả ý chồng tế ta mù lời lô si hà chẳng chi tao trì quả năng chè trò mưa lò dù nhà nu mù tế trò lò trì ca xe xì chạy tư phí đùa.

chua hà lu mong đã lu sáng trang mày cho lu sầu bảo lê nuối lợ sư ê bé mang cho căng lu sướng sướt lua chuôn đầu đù sú tông chua hà lu mong đã lu sáng trang mày thầu sơn chú lu sư hậu chú tánh chú trào tánh thầu giáng trào đù lu sư hậu cầu sang tánh chú cầu dị tánh ủa trong đầu chua sốt lơ cứ lu bán chua chân càng đù sú tông chua hà lu mong đã lu sáng trang mày bé mang cho căng lu sướng sướt lua sốt lơ nhỏ ròng.